0: sai dai Allah ya dauki sarki ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafi mana Allah ya saka wa iyayen mu da malaman mu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna kuma Allah ya sa mu shiga aljanna da abinda ke damun mu Allah ya mana maganin sa Allah ya ba mu zaman lafiya kasar mu da kuma jahar mu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alhamdulillah mun saurayi fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a masallacin Maragayi Umar Saidu Titin Wada dake unguwar Tuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin summa amin. Sanadin manajan jawo ke so a maɗu 20 na gaba.

0: ƙa'idoji na sabo a rayuwa.
1: Wani zane ta ƙasa su gudanar sallallahu alaihi wa sallam bai na ashabi. Don haka ne ba don Allah sallallahu alaihi wa sallam na Madina. Sai ya rika haɗa sahabbai da suka zo daga Makka da sahabban da aka samu a Madina, sai ya rika haɗa mutum biyu biyu biyu biyu. Ce wa ana ɗan uwan wane ne, wa ana ɗan uwan wane ne, wa ana ɗan uwan wane ne. Wanda wannan abin da Annabi alaihi salam ya yi ba taɓa yin sa ba gani. Domin abin ya yi tunani a lokaci ɗaya a ce ɗaruruwan mutane sun yi hijira daga wani gari sun dawo wani gari. Ai ka san wannan garin da aka dawo dole ne zama ya cakuɗe. Kuma dole a ga matsaloli. Kuma mutanen da suka yi hijiran nan ba wanda ya taho da wani abu nasa. Tunda me ya yi dukiya a wancan lokacin dabbobi suna dukiya. Ko ba wanda ya taho da garken dabbobin sa. Dama dukiya kala biyu ce, ko dai dabbobi ko kuma garin abinci, dabbobi ko na garin abinci, to duk ba wanda ya taho da shi.

kafin azaba ta zo muku Allah ya ce ku zama taimaki kafin azaba

imani ku dinga ambaton Allah ambato mai yawa tasbih ambaton Allah ne amma da Allah ya ce ya laza man billahi bi kullin kathira Allah bai bari nan ba sai ce wasabbihu bukratan wa asila ba wanda abu a halitta sai yana tasbih ga Allah a lokacin sarki yana gode masa yana tabbatar da cikar kamala da mutunci yana son kuyawo a cikin mutuncinsa shi yasa duk wanda ya san girman Allah goshe sa ta shiga ta tasbih babu wani dan adam ko raye shi da zai kora tashi ko mai mulki ko mai dukiya ko wani mai sharri ko mai kowaye shi yasa idan mutum ta kare masa sai ya dinga dogara da ƙarfin wani mai mulki ina kawo kura ƙara gurka duk wanda ya gaba kai ta karya shi duk wanda ya ba mai dini na makarbi waye mai karbi don da Allah ko mai karbi ba wani mai kaifi don da Allah ba wanda ya isa kuma a da mutum mafansa ko a ce karya wani ko ya raya wani ko ya wani ba wanda ya isa wani wani abu Allah kaɗai shi ne mai ƙarfi shi ne mafi wayi shi muke kira shi muke ambato shi muke ɗarkakewa shi muke neman taimakonsa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ba kuma masu gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mana wallahi yana daga cikin kusan mafi bicin abinda ya kaje da shi bijiri lana al-qiyama shine ka tafi da tasbih ya ce duk wanda ya wayi gari ko ya mata ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau dai dan Allah mutum da duba agogonsa ya subhanallahi wa bihamdihi sau dai ya gabanci da yayi ya ce ba wanda zai gama da al-qiyama da wani abu ko wannan sai wanda ya kushe wani ya ƙara akan nan

kowai kake yi maka kasa samu je kafin tasbihi ka gani Allah ya ba shi ne abinda Allah yake yayi ma damuwa da shi kisa kira da sallallahu alaihi wasallam mun san duk da ta yi kunci da abinda suke gaya da abinda suke maka ga abinda za mu baka ka dole jin wannan abu fasabbi bi hamdi rabbika wa kullu sajid iman da tasbihi ka ta salla za mu yayi ba amma fara dan uwa tasbihi ambatan Allah ne yake kusanta ba da Allah yana ba da ƙarfi a jiki in ga mutum rago wajen da'a ga Allah ya aika kai wallahi ba ya tasbihi shi sa ko aikin ka na ofi da yake walan da kai idan ka je kai tasbihi sai ka ji kamar ba kai kake yi ba shi sa ya ba wa Allah Fatima Allah kara mutum da taje ba ta ne ta ya ta aiki ko ya tashi da tafi gidanta ya zo na da Faris da sai da Ali ai ba yin aiki da kai mata ba sai kai ba ta tasbihi yace ki duk wani da ku sai ka ne sai ka ga duk dumu ala aiki an kai ku a wajen sai ka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusura sai yawa magangamin ka da kaza kaza in za ka tashi kace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya gafarta ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke mai na risala da Allah ya dora masa ya aiko shi ya sauke dukkan amana Allah sai masa bishara da fatan maka yace idan ja amsa ne nasallahu alaihi wasallam idan ta muku Allah ya maka muka duda maka makka muka bilin laraba da ko ina suka dinga zuwa suna karɓar musulunci ba ta hanyar sai Allah ya kaisu ba lafiya lau abinda muke bukata lokacin da muka cika maka wannan fasabbihu hamdu rabbika wastaghfiruhu ikai mana tasbihi da gode mana da neman gafara da lallai

Garin Dinyari gari ne mai dumban tarihi wanda akalla ya kai shekaru 2000 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa wasu ma'aikata ne suka zo daga garin Maiduguri wanda suka zauna a wannan gari domin yi wa ƙasa addu'a. Kuma wannan gari na Dinyari ya ci sunan wani gari ne a can Maiduguri. Abinda wannan gari na Dinyari ya fi shahara da shi shine karatu da addu'a. Sai dai a wannan shekaru 2000 da wannan gari yayi da kafuwa, shin mazauna wannan karkara ta Dinyari riba suka kirga ko kuma faduwa?

0: mutane baka har yanzu me suke ba saboda sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzabi ga shi ko ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida katal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirarren magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin da ta ɗan bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kan littafin nan Kano ta dabaci gari na Alhaji Abubakar Dokajin Kano littafin da aka wallafa shi sama da shekaru 60 da suka gabata idan ne ba ku manta ba shirin da ya gabata mun gaya muku yadda jihadi ya fara a Kano har ma Fulani suka kori alwali ya kudu wajen sarkin Zazzau amma sarkin Zazzau bai yadda ya taimake shi ba alwali ya juyo daga Zaria sai ya ci karo da rundunar Fulani a burin-burin suka kashe shi da suka ci Kano sai waɗansu cikinsu suka tafi suka samu hewa a Gwandu suka ce suna so a yi musu shugaba ya tambaye su wane ne limaminsu suka ce Sulemani ne amma yaro ne Shehu ya ce imamukum amirukum wato limaminku shine sarkinku wannan shine farkon mulkin Fulani a shekara ta 1807 zuwa 1808 to nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba sarkin Kano Sulemani dan Abrahama mamun dube ne an ce yana daga cikin almajirai shehu guda uku waɗanda shehu ya ce kowannensu yana da daraja huɗu a kansa wala taka sofanci ilimi da sarauta ragowar biyu sune malam Adama wanda ya karbi tutar jihadi daga Adamawa da Goni Muktar wanda ya karbi tutar Misau lokacin da Sulemani ya sarauta cikin shekara ta 1807 zuwa 1808 sai manyan jinsin Fulani suka hana shi shiga gidan sarki har malam Jibir shugaban Yola ya ce in muka shiga gidan haɓe muka haifi ƴaƴa to za su yi halayensu don haka sai Sulemani ya zauna a gidan sarkin dawaki inda asibitin jarirai take yanzu daga misali wani bakane ya ce da Sulemani in bai shiga gidan wurin fa ba zai mallaki kana ba Sulemani ya aika wajen shehu da labarin hana shi shiga gidan wurin fa da sauran shugabannin Fulani suka yi da kuma wannan shawarar da wannan bakane ya masa sai shehu ya masa izinin shiga ya aiko masa da takobi da wuka ya ce duk wanda ya ƙi bin sa an yi masa izini ya yanka shi ita wukan nan da takobin nan su ake ratayawa kowane sabon sarki Sulemani mutum ne shi mai kokarin taimakon sunna da kashe bid'a a lokacin sa ga yadda muka ji ba a zama a kan shimfiɗar sarauta sai zai yi shira sa'an nan zai yafa alkyabba ya hau kan shimfiɗar ya ajiye wuka da takobi waɗanda shehu ya bashi a kusa da shi hasali ma dai yan majalisar Sulemani a kan buzaye suke zama ana shari'a suna tsoma baki suna sana'a su ta neman abinci kamar saƙa hannu ko kuɗin kintufa in an tashi sai kowa ya naɗe bozonsa ya ba yaransa ya maƙe su tafi gida shi ko Sulemani sai ya tuɓe rawaninsa da riga da alkyabba ya tafi aikin rafi yakan ce na je Kano na ɗauki rafi bayan aikin rafi da yake a cikin shekarun gidan sarki Sulemani yakan yi rubutun sha an taɓa samun wata shekara ya gamu da rashin lafiya har bai samu dama aikin rafi sosai ba babbar sallah ta zo ba shi da abin sa yara gwallayya da aka je idi aka yi sallah aka yi hutuba mutane suna jira su ga an yanka ragon sarki sai suka ji an ce ku saurara jama'a Sulemani ya ce kowa ya je gida ya yanka ragonsa ni ban Allah bai sauke min abin sa yara go ba da aka sauka daga idi sai hakimai suka rika aike masa da raguna sai ya karba ya ce bai faɗa haka don a taimake shi ba ya faɗa ne don ita ce ainihin gaskiya an ce wannan shine asalin al'adar nan da aka kashe cikin 1954 wanda hakimai ke aikewa sarki raguna da babbar sallah Sulemani ya shekara 13 yana sarauta an ce wali ne don haka Allah ya fahimtar da shi mutuwarsa a shekarar da zai mutu sai ya aika sarkin musulmi Muhammad Bello takarda a cikin ta yace shi bana yana so in za a zaɓi sarki daga cikin waɗannan jinsin Fulani a duba da kyau a zaɓi wanda ya fi su dacewa da sarauta wanda yake mai ilimi da tsoron Allah da taimakon addini da jama'a Sulemani mutum ne mai sanin ya kamata kamar yadda aka faɗa a baya so uku alwali yana ganinsa zai wuce ta ƙofar kudu shi da kansa ya shawara ya canja hanya don gudun ɓacin ran sarki alwali haka kuma a lokacin da yake sarauta wani Bafulatani ɗan uwansa ya so Kano da daddare da shanansa bayan an rurrufe ƙofofi sai zo ƙofar dogo da ke tsakanin ƙofar gadon kai da ƙofar na isa ta yanzu sai sarkin ƙofa ya ki buɗe masa ƙofa domin sarki ya hana sai Bafulatani nan ya gaba ya sara garuwa inda ƙofar na isa take yanzu ya shiga ta nan
1: da safe sai sarkin kofar dogo ya je shi da Suleiman wannan magana. Sai Suleiman ya sa aka kira Bafulatinin nan dan uwan sai tambaye shi dalilin yin sara a garin gari. Sai Bafulatinin ne ya ce dan na isa, wato yana nufin tunda shi dan uwan sarki ne ya yi zai sara kofa a gari. Sai Suleiman ya ce da shi lalle ka isa kuwa. Sa'an ya sa aka toshe kofar dogo aka gina saran da Bafulati ya yi aka samu ta suna kofar na isa. Bari mu tabo sarkin Kano Dabo. Shi Dabo yana daga cikin fulanan Sallabawa kuma kane ne ga Malam Jama. Malam Jama kuwa aminin sarki Suleiman ne. Sa'ad da Suleiman ya rasu, Dabo yana galadiman Kano. Dabo dan Malam Mahmud an ce mutum ne dogo madaidaicin kauri. Sa'ad da ya sarauta yana da shekaru 28 ne a duniya. Dabo yana ɗaya daga cikin waɗanda Shehu Usman Mujaddadi ya ɗora wa ɗansu darajoji ilimi, takawa da sarauta. Kamar yadda muka ji can baya cikin zancen sarkin Kano Suleimanu, shi Suleiman da ajalinsa ya gabato sai ya takarda ya ce da sarkin musulmi a zaɓi wanda ya fi dacewa da sarauta. Da haka lokacin da Daban Dambazo ya aika neman sarauta bayan rasuwar Suleimanu, sarkin musulmi Muhammad Bello bai amsa masa ba. Ya ce da shi an riga an bayar, kuma ya masa alƙawarin idan wanda aka ba ya riga shi mutuwa zai samu. Shine dalilin da aka rika kiran Daban Dambazo sarkin baya, kuma daga wannan ne sunan sarautar Dambazawa, wato sarkin bai ta samu asali. Bayan nan kuma sai sarkin musulmi ya aiko da izinin a naɗa Daban Jamo. Ko da shi ke Suleimani shi ya fara sarautar Kano cikin zamanin Fulani, an fi tunawa da Dabo saboda zaunawar mulki da gindinsa a lokacinsa da kuma zaunuwar sarauta a gidansa har zuwa yau. Sa'ad da ake naɗa shi a masallaci, sai wani wali da ke zaune a cikin masallacin ya ce, wa ake mubaya'a? Sai aka ce da shi Dabo dan Mahmuda. Sai ce, wane mutum? Kuna mubaya'a ga hannun da sarauta ba za ta sukuce daga gare shi ba. Sa'ad da Dabo ya sarauta, sai ya wa Sani kanan Suleimani sarautar da ya bari, wato galadima. Ashe shi Sani ba galadima yake nufi ba, so yake sarki. Da haka sai ya riƙa farfa ganda ya sa mutane suna yi wa Dabo tawaye. Shi ko sai kan ce da sani na karya su. Da haka sai ya shiga halwa ta kwana 40 a wani ɗaki a gidan sarki da ake ce da shi turakar Dabo. An ce bai fita daga halwa ba sai da ya samu rauhanai su nemi masa hidima. In ya fito yaƙi duk inda ya sa gabansa ba mai iya taryarsa. Da haka ya bi da talakawan ƙasar Kano suka bi shi. Shi ne ya kori ɗan Tunkuba ya rime daga Ɗanbatta ya kai shi har ƙetaren kogi. Sa'an nan sarkin musulmi ya taimaki ɗan Tunku da Kazauri, saboda shi ɗan Tunku yana daga cikin waɗanda suka taimaka aka karya alwali. Bayan Dabo ya fito daga halwa, sai ya aiki wa sarkin musulmi Muhammad Bello ya ce yana so ya masa izini ya ɗauki waɗansu al'adun sarakunan haɗe. Ya bayyana a sarkin musulmi cewa idan ba haka aka yi ba, addini da shari'a ba za su yi ƙarfi ba. Sarkin musulmi ya na'am da wannan shawara. Daga cikin al'adun da ya ɗauka har da takalmin gashin jimina da rike tagwayen masu waɗanda suka samu asali tun daga zamanin sarkin Kano Muhammadu Rumfa. Dabo kuma ya ɗauki al'ada haɓe ta kewaye sarki da fadawa ke yi in zai zauna ko zai tashi, da kuma yin iso ga kowane mutumin da zai je gaban sarki. So waɗannan al'adu sarkin Kano babba zaki ne ya kafa su saboda ganin abin da ya auko ga sarki kukuna wanda aka tuɓe aka kora ƙarfi da yaji. Sa'ad da aka naɗa Dabo bai shiga gidan sarauta ta kofa sosai ba. Sai sa aka sara wata kofar shiga kuma ya wasiya da sarkin da aka naɗa ya shiga ta cikinta. Ya yi sallah ya gode wa Ubangiji, sa'an nan ya shiga tsakar gidan. Wannan al'adar har yanzu ana yin ta. Dabo shi ya fito da al'adar yin naɗi da kunnuwa da sunkum da alkyabba. Abinda yake ishara da naɗin shi ne sunan Ubangiji Allahu. Abinda yake nufi shi ne amawa lambaya yana matsayin alaifi, wani kuma shi ne haƙuri. Kunnuwa kuwa su ne la guda biyu. Abinda yake nufi shi ne wani sarauta ta Ubangiji ce shi mai aro ne. Don haka baya mantawa mai ita yana nan. Irin wannan naɗi hakimai 'ya'yan sarki kaɗai ke yin sa. An taɓa samun wata shekara aka yi wani ɗan sarkin wani gari sarautar hakinci a Kano. Da aka ba shi 'yar sarki ya aura, sai aka yi masa izinin naɗi da kunnuwa biyu, ɗaya na garinsu ɗaya na 'yar sarki. A zamanin sarkin Kano Dabo, Shehun Barnan Laminu wato Elkanim ya kawo wani gawurtaccen hari wanda ya ba Kano tsoro. Da Allah ya sa babu sa'a tare da Shehun Barno, sai farar da baka ya aika sarkin musulmi Muhammad Bello takarda. Ya ce gashi nan ya shigo ƙasarsa zai tattaka ta. Sarkin musulmi bai yi masa wata amsa ba, sai kawai ya rubuta a takarda la haula wala quwwata illa billahi aliyyul azim. daga nan takardar ku sai shehun Barno ya kudu daga wajen takai na Bauchi yana cewa Bafulatinan nan ya riga mu ga Allah. A can Bauchi sai shehun Barno ya iske sarkin Bauchi a kubu. In ka gwada rundunar sarkin Bauchi da ta shehun Barno kamar ɗaya ne da ɗari. Duk da haka sai aka ga rundunar shehun Barno har su har bindigoginsu suna zuba ƙasa saboda wata kibiya ta mutanen Bauchi ta zabgai kare dangi. Wata an haraba daya takan kashe mutum uku baki daya da wanda ta samu da wanda ya ga wulgawarta da wanda ya ji hucinta. An ce sa'ar da ake cikin wurin tsin yakin nan na Bauchi waɗansu mutane biyu akan fararen dawakai su aka ji suna cewa wasu ba masu zabgai. Su mutanen nan biyu ana zaton sarkin musulmi Bello da Atiku ne. Shi sarkin musulmi Bello an ce sun yi canje-canjen takarda da shehun Barna Lamino. An ce shi shehun Barna ya nemi sakwata dalili ko kuma hujja da za su auka Hausawa waɗanda su musulmi ne da yaƙi. Da baya shekara 27 a sarauta su hannun ya rasu. Bayan rasuwarsa kuwa ba a wani kace na ci ba sai sarkin musulmi na ɗababban ɗansa Usmanu. Sarkin Kano Dabo mutum ne shi mai ƙoƙari fiye da kima. Har ya zauna da wata aljana a gidan sarki. Ita wannan aljana an ce wai ita ce ta yi kukan sa'a da sarkin Kano Abbas ya rasu. Yara da basu balaga ba duk sukan ji kukan yana kewaye gari gabas da yamma kudu da arewa kamar amsa kuwa. Dabon mutum ne shi ne nasarar yaƙi kamar yadda muka ambata a can baya. Don haka ne ma ake masa laƙabi da Dabo Cigari domin sa'ar da mutane suka yi masa kangara sai ya riƙa bi cikin unguwa-unguwa yana karere kangararru. Dabo ya haifi ƴaƴa biyar da matarsa shekara su ne Usmanu da Abdullahi da Bello da Abdusalami da Hassan. An ce saboda neman tabarikin shehu Usmanu ya sawa babban ɗan sunan Usmanu. Abdu kuma saboda neman tabarikin Abdullahi kanan shehu. Bello kuwa saboda sarkin musulmi Muhammad Bello ne. An ce kafin ya haifi Bello sai da sarkin musulmi Bello ya yi shekara albishir cewa za ta samu mai sunansa. Ga sunayen 'ya'yan Dawo da suka yi sarauta. Usmanu Majeringin sarkin Kano na uku, Abdullahi Majekarofi sarkin Kano na hudu, sai Bello sarkin Kano na biyar. Sarkin Kano Usmanu na ɗaya shi ne babban ɗan sarkin Kano Dabo. Mutum ne wanda ya shahara da tausayi har an ce da kiran kansa a yanke hannun ɓarawo. A zamaninsa ba a samu wani abin tunawa sosai ba sai dai tafiya yaƙin sarkin Hade da Buhari. A cikin tafiyar ne sarkin Kano Usmanu ya rasu a ringin. Don haka ake masa laƙabi Majeringin. An ce sarkin Hade da Buhari aminin sarkin Kano Usmanu ne kware. Amma kuma lokacin da Buhari ya yi wa sarkin musulmi allo babba tawaye sai sarkin musulmi ya umarci sarkin Kano Usmanu ya kamo shi. Aka ba shi gudunmawar mayaka daga nahiyoyi. Sarkin Kano ya amsa wannan umarni bisa sharaɗin in ya kamo shi ba za a yanka shi ba. Da yin sarengin sai ciwon ajali ya kama shi ya rasa a can bayan ya shekara 10 yana sarauta. Sai Galadima Abdu wato sarkin Kano Abdullahi Majekarofi ya tafi daga ya Hadeja amma bai samu nasara kan Buhari ba. An ce sarkin Hadeja Buhari yana da wata ganga in an kada ta a fagen yaƙi daddokin abokin gabar da ya ji amanta sai ya gudu. Da haka ya fuskari rundunar Galadiman Kano Abdu. Sarkin Kano Usmanu shi ya gina gidan da ake kira gidan mai babban ɗaki ya sa shekara a ciki. Daga nan ne gidan ya zama gidan uwar sarki har zuwa zamanin sarkin Kano Abdullahi Bayero. Da sarkin Kano Sanusi ya sarauta sai aje mahaifiyarsa a Ciranci inda gidan Ciro ne yake yanzu. Da sarkin Kano Ado ya hau gado sai gidan mai babban ɗaki ya dawo kamar da. Bisa al'ada duka shekarun sallah babba ko karama sarki kan hau tare da hakimai duka ya je babban ɗaki ne da mahaifiyarsa. A irin wannan hawa wato hawan daushe kowane hakimi tare da yaransa baki ɗaya kan ci ado. Usman Majeringin adalin sarki ne ya rasu bayan shekara 10 yana sarauta. Ya rasu ya bar ƴaƴa biyar da suka yi sarauta su ne Muhammadu Dukku Turuma, Malam Tagaladima, Mustapha Ɗan Makwayo, Aliyu Tafida da kuma Abdulrazzaq Tafida.
2: Gaskiya da sake ya za ina matarka kullum naje gidan biki sai naga kowa fis-fis sanye cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga leska material akan popi.
3: Ga wani sako na musamman daga ɗan takarar gwamna a jihar Kano a jam'iyyar Akwai Party, Ambassador Mukhtar Dashaish.

0: ne mu kumla ama ina ukwadwa bika kwenye fuga ndi kitan daga bibira
1: yeah nasi anaidia ama ina na kushiru
0: bo kushi na chile kwa ikisi katiwa ikita kasa ndi faro kwa ni kita harikano ayuma the friend of man watu enji funa ake daga bibira na kumu ni gawo di funanka tasa abu mpuma pa bo tesengida ya da wa hamuke ba ayye zishi tesengi
1: yo ama ina kaya waka ikeyi